ɛfiri sɛ ɔyɛ nyansaboakoa nyame no no ɔhu na kyerɛdeɛ yɛ nonɛ ɔrenyayɛ mu da ne nsɛm ɛna yɛwɔ 2025 nyansaboakoa nyankopɔn no